0: Hello.
1: Bukana tu wondi ni heshima na Jackson na hamuru kwenye mwenye kumine mahanda.
2: Nijiri maramza, nifuja kagu keza kwa anda mwebje. Nifuja kama bukrote.
3: Zarika mchimito oki.
4: Uriko mbukana na uwi kwa Samuel ngeenda kuma na ibukahana.
5: Akayabago keza kumufasha wande kilisi nyinda.
3: Uwi kwa zemezeri, akayabago keza.
5: Nakora ndiri mpamu hako katuchuku utuwa mirango.
6: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadi yagakiza kwisoko yukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.

Hadi waka kiza kuisoko, yukurike chisaha, azitati zilaki minatano ya mutano ni tano, muminati tano kusatuza kwa tushikiria chisaha zine. Chisaha zine leo mza kuchamu kukiani kigani lo tuitazire, kize ukuriki gwandiri mba zitanduka ini vjivugo vitanduka anye, eka nagutisha mgo otuka yaga, ivyo na wategurie kushika isaha lero zitano. Nigiche saa tanu nigiche nigisigu kwa chijambo jimana kutushikani saa zitanda tu na saa zitanda tu nindi mba zigenda buke buke. Kushikariji ya chisa hingwi au nizigirako umamuri wa genza njoza kwa ya maze kushikana kugira nguache angorela amongata. Kazi rero muri ibindi byose ngiye kubandanya bashikiriza nizera ko byambere byakomeje kubandanya. Ndiba nezera cyane mwebwe mwese muri ko mukurikirana ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko y'ukuri. Akaririmbi bihe karirimbwe natuzobona umukiza. Ayikora rero ngaho mukayange ni mu ntara mvuga butumwa ya Musigati ni muri misiyoni ya Buganda. Kabandanye kabandanye.

0: Haduaga kiza kuisoko yukuri tukiri munanga mararero ya ichi chotiriko tulayaga ko umu hanuzi kazi umu nyamerika kazi Irene Good Harmony nawe yanditse mu gitabo chitswe ngwimirire n'ibyo kujya igice cya kabiri aho hari isano y'ibyo kujya hamwe n'amagara tubona akagingo kadasanzwe kame mucenda nari mwaho kagira kati kugira igihe kidahindagurika kugira igihe gihindagurika mu mirire n'iminywere n'ingeso mbi yo kwambara nabi byangiza ubwonko bigahindanya umutima kandi bigatera ingeso zitunganye z'umuntu guhinduka zikajya amubata bw'ingeso za kinyamaswa n'amajambo akomeye ariko kandi n'amajambo tugomba kwama turiko turazirikana rero turabona ko Elena White abigarukako mbega none kwambara abigomba gusobanura iki bikwiye gukogwa gute mukanya tusha tugaruka tubandanya karirimbo mutima Ebeneza kwa yanga mu Kamenge kabandanye kabanezera cyane
1: pika tu busishu ni radio gakiza kwenye chemchem ya kwenye